ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་

0: ཁྱི
1: ཉེ་ཏོང་ཅན་གལོ་ནེ་སོང་རིམ་ཅེ་ཀེམ་ན་སྐོར་ཅུ་ཏོག་ཅེ་ཐེན་ཉེ་ཅུ་ལག་ཅམ་ཆེ་བ་ར་མང་ཚོ་མེ་ཐེན་གེ་ཏོང་ལག་ཅམ་ལ་ཁེབ་ཡུ་ལོ་ཡུ་གེ་གོ་ཅུ་སས་སབེ་ཐོ་གར་ཟོང་ཁེ་ཐན་ཅམ་སགུ་ཁེ་དང་ཅུ་ཀོན་ལེ་ཐུན་ཁེ་ཆུམ་ཅེ་མུ་ཐུ་སས་དེན་ཐ་གེ་ཆེར་དང་ནེ་ཐེ་བེ་སས་ཤིང་དེན་བེ་ཅན་ཅུ་ཐ་
0: 망텐 레다라 체시 서버크 제크베 앵리 세규 가르종키 탄점 세규키 땅족중 레드나 쇼누 게베 코르키 딜링디리
2: 시진핑키 퇴로 서비 중국 케주 딘비 지소 정후기 광범니 땅용타 개용 미망기 중화 미시 랍신 갸다르 용와 비텁 지베 차주 총도시
3: 陆军习近平去苏新南为党中央去他国土军机腾色切的基础人路停设间去给客全用的组织起把给三百零鬼

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས ལ ཁྱི ཕྱད མི ལས

རང གི མིག སུང དར གེན ཁང ཁུ ཡོ སུང གྱོབ ཐང རང གི ཚེ སོ ནང ཤིང གེན ཁང ཁུ ཡོ ལ ཅན ཅེ ཆེ གུ ཤེ བལ སོ བེ བུ གུ དེན ཅེ ཆེ ཅེ གེན ཁང ཁུ ཡོ གི ཁེ ཅེ རིན ཅིན དེ ཡེ ལེ ཚན པ ཅིག མོ ཤེ ད གེན ཁང ཁུ ཡོ སུ དུ གེན ཁང ལེ ཅུ བེ ཁུ ཡོ དེ ཅིན མིན ཅི ལ ཤུ མོ ཤེ ད ཤམ གེ ནམ ཅ རུ ཛོ ནེ ད ནང བེ ཚེ རི ནམ ཅུ ཤེ བེ སུང ཤེ དེ ནང ཡེ ཡེ ལེ གེན ཁང ཁུ ཡོ དེ ཁུ ན ཅུ མི རི ཛ མོ ཤེ སོ ཅ ཐ གེན ཝ ལ སོ བ ཚང ཐ ཅུ ཝ ཐམ སུ བེ བེ ཅེ

ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅི ཚ ཅི ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཅོག སུམ ཚ ཤི ཕར ནམ ནིང ཐོ ནམ ཐང ནས རིམ ཤིན ཐོ ཆར ཕབ ཡོ ཁྲི ཅན རམ ཤུ ལེ ཝོ ཁི ལེ ཝོ ཚ ཉི ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཅུང ཉི ཚ ཉི ཕར ཐེང རེ ནམ ཐང ནས རིམ ཤིན ཁང ཆར ཕབ ཡོ ཁྲི ཅན རམ ཤུ ལེ ཝོ ཁི ཉི ཚ ཆུ ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཅུ ཅི ཚ སུམ ཕར ཕ་རེ ཏི མང ཁོ ནས རིམ ཤིན ཁང ཆར ཕབ ཡོ ཁ ལ རམ སུམ ནས ཤི ཕར ཡབ ཡོ ཁྲི ཅན རམ ཤུ ལེ ཝོ ཁི སུམ ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཆུ ཕར ཚན ནར ནམ ཐིབ ཡོ ཁྲི ཅན རམ ཤུ ལེ ཝོ ཁི ཉི ཚ ཉི ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཆུ ཚ ཁུ ཕར ཉ ལང ཐོ ཐོ ཆར ཕབ ཡོ ཁྲི ཅན རམ ཤུ ལེ ཝོ ཚ ཉི ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཡེ ཚ ང ཕར ཁྱིན ཅེ ནམ ཐང ནས རིམ ཤིན ནམ ཐིབ ཡོ ཁྲི ཅན རམ ཤུ ལེ ཝོ ཁི ལེ ཝོ ཚ ཤི ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཆུ ཤི ཚ ཉི ཕར ཁྱིན ཁྱིན ཐོ ནམ ཐིབ ནས རིམ ཤིན ཁ ཆུང ཕབ ཡོ ནུབ ལ ཐང ཁ ལ རབ ཆུ ནས དུན ཕར ཡེབ ཡོ ཁྲི ཅན རམ ཤུ ལེ ཝོ ཚ སུམ ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཆུ ཚ ཉི ཕར ཁ ཆེ ནམ ཐང ནས རིམ ཤིན ཐོ ཆར ཕབ ཡོ ཁྲི ཅན རམ ཤུ ཉི ཚ གུ ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཇོག སུམ ཚ གུ ཕར ཉེམར ཏི མང ཁོ ནས རིམ ཤིན ཐོ ཆར ཕབ ཡོ ནུབ ལ རམ སུམ ནས ཤི ཕར ཡེབ ཡོ ཁྲི ཅན རམ ཤུ ལེ ཝོ ཉི ཚ ང ནས ཁྲི ཅན ལ ཐོ ཤུ ཆུ ཚ ཉི ཕར སིང གི ལིང གི ཐིང དེ ནམ ཤིན ཝན དེ ཤུ ཚ